Te rua te nuzi, ko rawa katoa ia te go mātou tātou i te swātou, i te o mai wanui katoa tō karawi e te te o oko kuanga i te o apinga tuke tuke, tātou tātou inua ka rauka i te pai mai, no te pā inua mai, i rito i te epito mai to pāke nei, ko kite nei e mai, te o kite, te o karape, o te o mitu o waini pera katoa, te o mitu o tāne, te pai mai i tā rātou apinga te mai ni atu i te oko. Ki roto I te market nei, no reira ko ki te au I te oronga te itu I te parerito o. Pera katoa te o mea te tā tarai ia, e tō tātou aronga kite I roto I te etuatau no te pāe nua tuke tuke. Pera katoa te o iti vaine tā rātou kite, te pāre o te kākau, e kāre e ngara poina I te kai maanga. I roto katoa I te eptoma nei, ko kai tō tātou iti tangata I te kai a te inua, o te aronga te maru I roi I te rawe mai I te ia, ko ki te nei a mai te tūranga. O te okokoanga kei te tuatau the trade days at the BCI trade days. Te mānea o tā tātou apinga e okoko nei tō tātou I te tangata no reira. Me ko tū koe, ko manu ia koe, me kāra koe tū, ka uki hoko me koe a te mata I tiki mua. No te ia tuanga nei, no reira mānea te kite atu I te o mata o, te tai mai ki raratonga, pera katoa tō tātou I te tangata no te pāinua mai, te tamo mai ki roto I te ia tūranga nei. Te toro I te mea o okay, kei ko te rā rua teia o au kute ia mātou I te ipukare ane e tengouru rātoi e tae ei ki te rā e rawe ia te ikianga maata te rā tengouru mārua o au kute. I roto I te tuatau katoa te iti tangata te ki te ere ne mātou I te o anganga tuke tuke e rawe ia ne. Te o rally me kore te o uipaanga te uipaanga ia ne ki tō rātou o ngā I o ikianga tuke tuke. I roto katoa I te tuatau, te rawe mai nei rā e te tuanga o te o pāinua I tā rātou, I māro I roi, e pera katoa. I te aka ārāwe atu I te aronga e tūnei I roto I te tuatau, te ikianga maata openga te rawe ia koe ki te mata I te rotau sini aronga uru mārua. Kua autu atu te Cook Islands Party I roto I te re tuatau, e ko riro mai te Democratic Party, e ko rātou te tuaka tanutanu. I te reira mataiti, I te ia mataiti, te kitina ia nei, ko kitina ia te o tāre o te aronga kāre rātou I tomuake ki roto I te taiwatu pāti, māri rā, ko tū rātou, e ko rātou anake, me ko rei te reo papaa, ko te independence, e maata te independence, e tū nei roto I te ikianga no reira. Ko kitina ia mai te ititangata e te taui, Māri e ua nei, te ia tūranga nei I te meo kia mātou tātou I te humatanga te kawamani I te tuatau mua te rā I te mata I te teitau sini I wāne reo nunga uru mārima. Kua rawe atu te tūranga nei o te o pāti I te reira tuatau no reira I te tuatau kua maata te runga I tū nei ko rātou anake. I te rapua ngai ki au tū rātou I rito I te ikianga maata no reira. E te iti tangata ākarakara Māri e mai I te o nganga te kā tupu no roto I te tuatau. I roto I te tuatau no roto mai I te ao pāti aere nei pera katoa te o iti tangata e tūnei, te o mata te tūnei e ko rātou anake I tō rātou tūranga no te e ki anga mata nei. Te ao te nūti ko rave I atu, te tai rave anga ākarakara anga I te wanganga tuke tuke e tupunei runga te tua te inua. Roto I te tuatau, te rawe e nei rai te tāre tangata I te mea o ki e waitata teia ki te rā o te iki anga. Te rapu nei te tuanga o te tāre tangata me kore te Statistics Office. Te opati teia nā rātou e rawe ana te tūranga anganga nei. Turuturu ia e te tai putuputu anga I te tangata I roto I ngā puna tuke tuke, ngā oire tuke tuke, ngā waka o rarotonga pera katoa I te pāinua ko irina ke ue ko otita te pāinua tāre anga I roto I te tuatau ka maanga tā I irai mātou I rarotonga ne I roto I te au oire I te mea o kie e maata rāe te ungutu are pera katoa tau tūroto I roto I te tuatau te kānua no ia ke tāre I rātou no te tūranga o te tāre tangata te rima o tō tātou nūti ko ki te tātou I te iti tangata I tā tātou tamaiti I Ia Rich Bone ni te RNA e ki Paratane. No te tomo atu ki te tūranga o tāna āpi ianga me kore. No te taka e atuunga ki runga I te tai tūranga teitein I roto I te opera. Ko ki te tātou ki te tamaiti no nika o mai ai. E tamaiti mariro I teia I roto I tāna āpi ianga. Pera katoa I te akari mai ki te iti tangata I tāna I kite e pera katoa te tūranga o tōna reo. I roto I te tuatau e kua tairia I ai e te tūranga teitei. I roto I te tuanga opera nei no reira. Ngā kauparau te iti tangata I te mea uki mai e ki te kāinga, ki te kāinga, ki runga te tua te inua I te aka uki mai
i te akamita ki perakatoa i te kimitautsuru i te akonokono me te ki ae paratane. Ko irina ki au e.

0: Kia ora tātou katoa tuku te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Kia ora ana e te iti tangata. Kia ora ana I te epitoma o te reo Māori kūki airani. Tēia tā tātou nusi noa tēia ora, te tatou ia e Moana David. Te epitoma o te reo Vanuatu. Kua aka ki te mai te tangata akatere o te aka putuputuanga o te iti tangata Vanuatu e, te ngaro nei te reo e te peo supuna o te ao mapu e noo nei ki Aotearoa. Kua aka ki te mai a Lisa Mogatroide, si runga ake te au tū akatangi reo e te tai ānere I te inua Vanuatu. I nā rā, ko te reo Pesalama, te reo te iriro nei e te tā okotai e te maramaanga I tō rātou au tū reo. E mema a Lisa no te Auckland Museum Pacific Adversary e te akakite nei aie no runga I te pōpinga I te tāmau I tō tātou au reo te akamaruro I ia nei I runga I tā tātou au programu o te ratio Pimonu Rimatoru Tai. E ono tangata te mō mai I roto I te mōanga o te paura akaneneva, drugs. I roto I teia tūanga kimianga a teo akawā ki te pakari, nō runga I teia tūanga o te paura aka nenewa, ko yoki ko te drugs, kua maumai I a rātou e ono tangata. E a tāne e rua waine me te mata iti tenga uruma iwa ki te anga uruma a, te akapa ia no te akarareanga I te paura aka nenewa, te o tū pupui, e te o akaapaanga te kite ia nō rātou. Kua aka ki te mai te senior surgeons a Nathan Sinale, te kite nei te au akawā I te apai anga teia a I roto I te au tapere, e kā rawe rātou I te au rare I te apai mai I te au tangata rawe kino e kia akawā I atu rātou. Kua aka ki te mai aia e te kino ua atu nei te rare a teia paura akanerewa e rawe nei ki roto I te au tapere, me teia o ki te tū, Ka pōpinga ia teo aka putuputu anga o te iarare kino, no te mea ka tupu te inangaro o te tangata I te iao paura nei e pērā katoa ka inangaro o ki te tangata I te kimi tauturu no roto mai I te iao ngā I kino. Te manamanata o te misara. Te kitea ia nei e te tūranga pāruru maki o Aotearoa te manamanata o te misara o te kitea ia mai I Palmerston North. E pērā katoa I te kitekoreanga o te tāre numero o te tangata te tū I a rātou I te ia maki misara I roto oki I te ia tapere. Te tangata te tū I te maki misara, kua aka ki te mai aia e, kāre aia I rere pairere ana ki vaoake I a Aotearoa. No reire ko te ia te monoko e kua tupu mai te ia maki I tōna tereanga ki te oere pōniki I te tuatau o te matariki. Te kimikimi nei, te tūanga pārurumaki o Aotearoa I te tai o ngāi, te manako ia e kua tere atu o ki te tangata ki roto I te rā ā ki te rātainga urumāwaru o Tiurai. Kua tae mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūtino te iora, koe o ki ko te tipoti. Kua tamaki asa te pupuwa ini ke te poro o te tonga no te re iwa me kāre tainga uru I Glasgow, I roto I te tārekareka Commonwealth Games. Ina ra kare te kupu pa ina kare mai mai iru te iru te tāra karaka. Kwa kanga atu rātou e ri ma tāra karaka. Ina ra koru ti rātou e a iru te iru te iru. E pera katoa koru ti atu rātou ki te kupu Malawi mai te anga urumai wakai ki te rimanga urumarima kai. Kā kanga atu rātou I reire ki te pupu pa ina

0: He te atanga ne ka riro nā tō tātou taeke. Te tāwini o te tua Reverend William Akoro e rawe mai i tō tātou puringo tuare. Nō te atanga ne.
1: O tā tātou i tēne, i tā atanga nō tō tātou puringo tuare. I roto i tē pō, kore tātou ki tō tātou atua. E hōwa e, ka pūra mai koe o kunei mata, ke kite au te omea taka ke, i roto i tā au ture. Amene. Pere to mai tō tātou arā tia, i roto i tia rā. Aka ki te e grito i te puka i oera i te pene toru. I ra watai e te au atu ki te irawata ngara marua. I oera pene toru i ra watai e te au atu ki te irawa e tangara marua. Rame o mai rāo tō tātou tuanga ki roto i ngā irawa e toru. I ra watai e te au atu ki te irawa toru. I ra watai te karangane i nā oki e te rira au rāra e tau tua taura. Ki a ka oki mai au i te tuikanga o iuta e Jerusalema. I rawa rua te karangara, e ka putu putu katoa i au, i tō te painua katoa, e alatake mai au i rātou ki raro, i te o, o ihe, o sapata, i rira au, e kautunga atua i rātou i tō kura iti tangata, e tā kura tuanga i Israela. Tā rātou, i ka pue urikiti keke, i te painua ara, e kua tua i ora, i tō kura enua. I kore tātou kātu koe i te tauanga, i ngā irawa e rua, ono tamai i tō tātou arātia. I rana tātou katoa toa i tarawa māta o tō tātou atua. I māta i tātou, te utuanga mātau i a tātou i taka Arabi. Tō te enua, tō te government e pera katoa. Tā tātou evangiria i roto i tīpō. Tō tātou dino ki roto te auare maki, apikipika roko papa. I roto i te auare noonga tō tātou arawa metua. Te au atu ki tō tātou isi tangata di tupua e mai i tātou. Tātou katoa toa tō tātou isi tangata. I tātou e ka marani i te epitoma o tō tātou reo kukiaren. Nā te te māta, kia kau ki tātou i te kakakaanga ki tō tātou atua. I roto i tia pō. Tēnā ia tō tātou tuanga, te kakari mai i te manako e i te atua. Te okine e i ka wā i tāre tātane i rabe. Tāre tuatua i api mai. Te kari mai ne te rina i te atua e tōna iti tangata. Tāna oki i a kamata kite ana i te iti tangata. I te ia, tā tātou e kite nei, ke tā tātou gireto i te pene toru nei. Te kāri mai ra te rira e rira. O te tuatau te rira, i a ka oki a ka o mai e te atua i te tuika anga ki tāna anau i roto i te tuatau nei. A kāri mai te rira, i tōna ngā tete e koe e nake ua. I tau i roto i tō tāne nei, oranga irinake ki te atua. Nona te mana, nona te kaka, nana te ka oko, nana o ki te tutaki ke tau ki tā tātou i rabe. I roto i tō tātou ni oranga, i aia e tuatuane, i roto i tō tātou arātia, i roto i te ara. I nā te akani nemi, i te irawa tae, ki te irawa toru, i te ka putuputu amai, te atua, i tōna iti tangata, e tāna o ki tuatuare, tuanga i e nana i e Israela. Rātou di e ka pue urikiriki ke ia, ki te painua. E kua tua i ora i te enua, i tāna o ki e karangare. A tua o ki rato i te kereroro, o tōku nei iti tangata. Kua oku atura rato i te tamai te okotai, i te waina katuri. E kua ou atura i te tamai te okotai, i te waina ke enu rato. O mataura, urira te rira, e noanga no rato i tō rato ni, aruanga i te mataura i roto i tō ranga ni. Ina rai atianga tō te au mea katoa i roto i tāre tuatua i api mai. O te tuatau te ia e ka oku ai te atua i tōna au enemi e pera katoa i tōna iti tangata. Koe oki ke rauka i te ka putu putu anga i te ka oki a ka umai e rātou ke kite rātou e. Te ia e noe.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Pimono cookie irony, nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora o matau te tua e te istata. I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru iroi, nā ta aruaranga tira, maria tū oro, e oronga mai te reira.
2: Kia ora nā tātou katoa te istanga te karongo mai nei ta tātou nuti i te sāpati nei a matau te ipukarea. Te o ngangai tupu nei runga te tuatau e ipukarea, ia matau i roto i te eptomai to pākenei. Ko te tai anganga te hirawe ia ki Poikura, taka mane atuanga i te ana i Petera, te atuanga inua ne. Ko te te matara e aere uana te tangata nā uta, ia Petera e takapini katoa i arurangi, no reira ko rawe ia te anganga, e te o atu inua. Pera katoa te onumetua, papatau turu onumetua John Andrew, i te akatapu atu i te atuanga matara ne, e pera katoa i te meo kie, kua mā nea, kare e mata ako o te... Te o ngangai tupu nei ki reira, mei te u, aere, me kore, ku aka mātaka toi mei te matara, ki a o meita ki te o motoka katoa toa, me tere tere nā runga i te matara i Poikura nei. Te rua te nuti ko ki te tātou rutu te tuatou, ko tai tātou ki te tuatou te maiwanui, i runga i a rarotonga, ko o te atu te reira i te pōvarai reake nei, a te rui rua i tū mei nei, te rā a o au kute, karawe i atu, te oronga angare ki te o pupu, te tamata o rātu i tō tātou i te tangata pera katoa, te o tūroto, e te o tai ki te tere tere mai ki te ipukaria i te akaraka rātu, i te o aitamu tūke tūke, te rawe ia, e ngā pupu kātō toa. I roto katoa i te amataiti, ko mātou tātou i tō tātou i te tangata e no mai nei, no wao mai tō tātou i pukarea, tō tātou putuputuanga VT, Filipino, Amoa, Tonga, e pera katoa, te Indonesian, i roto i te tātou, ko tomo te rātou, ki runga i te taua, i ko i te tauranga wānanga i te akari mai tā rātou peo, e i roto i te amataiti, ko kitina e mai, e te tuanga o te putuputuanga a te Filipino, kua rawe katoa rātou i te taitsuanga i te tātou peo Māori no reira mānei te kite atu te vairua o tō tātou i te tangata Filipino i rawe mai i tā rātou i rawe no te akararangi mai tō tātou tūranga Māori pera katoa tā tātou tuanga ne no te maiwanui. Te rua o te nūti, kua rawe katoa ia te guamātou tātou i te etuātou i te o maiwanui kātou toa kā rawe i te tai o okokoanga i te o apinga tūke tūke tātou tātou o inua kā rauka i te pai mai no te pā inua mai i rato i te epito mai to pākene ko kitina e mai te o kite te o karape o te o mitua waini pera katoa te o mitua tāne te pai mai i tā rātou apinga te maini atu i te oko ki roto i teia makete nei no reira ko ki te au i te oronga te itu i te paririto o pera katoa te o mea te tā tarai ia e tō tātou aronga kite i roto i te tuatau no te pāe nua tuke tuke pera katoa te o iti waine tā rātou kete te pāreo te kākau e kāre e ngara poina i te kai maanga i roto katoa i te eptoma nei ko kai tō tātou i te tangata i te kai a te inua o te aronga te maru iroi i te rawe mai i teia ko ki tina ia mai te tūranga o te okokoanga kei te tuatau o the Trade Days at the BCIB, BCI Trade Days. Te mānea o tā tātou apunga e okoko nei tō tātou i tangata no reira. Me ko tū koe, ko manuia koe, me kāra koe tū, ka uki hoko me koe a te mata iti ki mua. No te ia tuanga nei, no reira mānea te kite atu i te o mata o, te tai mai ki raratonga, pera katoa tō tātou i tangata no te pāinua mai, te tamu mai ki roto i te ia tūranga nei. Te toro i te mea o kē, ko te rārua te o au kute, ia mātou i te ipukarea ne, e te ngōru rātoi e tae e ki te rā e rawe ia e te ikianga māta, te rā te ngōru mārua o au kute. I roto i te tuatau katoa te iti tangata, te ki te arene mātou i te o anganga tūke tūke e rawe ia ne, te o rally, me kore te o uipaanga, te uipaanga ia ne ki tō rātou o ngai i ikianga tūke tūke. I roto katoa i te tuatau, te rawe mai nei rā e te tuanga o te o pā inua i tā rātou, i maro i roi, e pera katoa, i te aka ārāwe atu, i te aronga e tūnei i roto i te tuatau. te iki anga mata openga te iraviia ko iau ki te mataiti rotau senior rongo urumarua. Kua autu atu te Cook Islands Party I roto e te reiru tuato e ko riro mai te Democratic Party e ko rātou te tuaka tanu tanu. I te reira mataiti, I te ia mataiti, te kitina ia nei, ko kitina ia te au tare o te aronga kāre rātou e tomuake ki roto I te Taiwatu Party, marira ko tū rātou e ko rātou anake, me ko rei te reo papa ko te independence, e maata te independence e tū nei roto e te ikianga no reira. Kua kitina ia mai te iti tangata e te tauhi Māori e ua nei, te ia tūranga nei te meo kia mātou tātou I te humatanga te kawamani I te tuatou mua te rā e te mata iti te tausini I wāne reo nunga uru Mārima. Kua rawe atu te tūranga nei o te opāti I te reira tuatou no reira I te tuatou kua maata te runga I tū nei ko rātou anake. I te rapua ngai ki au tū rātou I rito I te I kia ngamata no reira. E te iti tangata ākarakara Māori mai I te o nganga te heka tupu no roto I te tuato. I roto I te tuato no roto mai I te ao pāti aere nei pera katoa te o iti tangata I tūnei, te o mata te tūnei e ko rātou anake I tō rātou tūranga no te I kia ngamata nei. Te ao te nuti o rave I atu, te tai rave anga ākarakaraanga I te wanganga tuke tuke tupunei runga te tua te enua. Roto I te tuatau, te rawe nei rai te tāre tangata I te mea o kie, waitata teia ki te rā o te ikianga, te rapu nei te tuanga o te tāre tangata, me kore te Statistics Office, te opati teia, nā rātou e rawe na te tūranga anganga nei, turuturu ia, e te tai putuputuanga, I te tangata I roto I ngā puna tuke tuke, ngā oire tuke tuke, ngā waka, o rarotonga pera katoa I te pāenua. Ko erina ke hoi, ko otita te pāenua tāre anga I roto I te tuatau. Ka māngata I rai mātou I rarotonga ne, I roto I te au oire I te mea o kie e maata rai te ongutu are pera katoa tau tūroto I roto I te tuatau te kānua no ia ke tāre I rātou no te tūranga o te tāre tangata. Te rima o tō tātou nōti. Ko ki te tātou I te iti tangata I tā tātou tamaiti I Ia Rich Bone ni te RNA e ki Paratane. No te tomu atu ki te tūranga o tāna api ianga me kore. No te taka e atuunga ki runga I te tei tūranga teitei I roto I te opera. Ko ki te tātou ki te maiti no nika o mai e te maiti mariro I teia I roto I tāna api ianga pera katoa I te akari mai ki te iti tangata I tāna I kite e pera katoa te tūranga o tōna reo I roto I te tuata e ko tairia I ai e te tūranga teitei I roto I tia tuanga opera nei no reira. Ngā kouparau te iti tangata I te mea uki mai e ki te kāinga. Ki runga te tua te inua I te aka uki mai I te aka meitaki pera katoa I te kimitau tūru I te aka nukono meitaki ai I paratane. Ko irina ki au e, ko mataora te iti tangata I te mea ko ki te rātou I te puapunga. I te tūranga o te tamaiti nā tātou I tāna e rave nei I roto I tia tuanga nei o te opera. Te ono o te nuti ko ki te tātou I tō mātou tūranga e no nei te ipukaria ko ia uki ko te tūanga te e akarakaraia nei, akaramatosio e nei e te kawamani e te akaratu I te tai housing policy ko ia uki te tauturu atu I te iti tangata I te akatantanu atu I te o rātou tūranga are nā roto I te tūanga kimpuapunga perakuto I te tūanga I te akonukunu atu I te aronga I nongaru nei I tō rātou ua o rai ngusu are. I roto katoa I te tāpopa I nei, te akarakara matatio I nei, te ungusu are e kāre e tangata I roto. Me kātou, e kia akamania ko o I a teia, e pera katoa kia rentia, kia kimi pōpinga. No te okopu tangata I no rato, te ungusu are e kāre e tangata I roto. No reira, te aere nei rai te ururianga manako, e ko aere mai, te Cook Islands Party leader, ko e o kia Mark Brown. I te akamaramarama mai I te tūranga policy nei, I te o rāmunga tūke tūke te kārau kātu I roto I te tuatau. I te mea uki e te iti tangata me ngutu are tokoto e no ua nei ki runga I te o inua aere me kore te no nei koto ki waua kei te ipukarea ke tau e akaramata si o koto pēnei ka apuapunga te ia ki a koto e tokoto kōpū tangata. Ka re teia I te mea e ka raukawawe ua te tautsuru I nā rā ki a marama tātou te akarakara ia nei teia ki a akaratu I te pōpunga te kariro I te katotoa no roto I te tuanga nei o te tūranga are te nuua nei ka re tangata e roto pera katoa e te tau surua tui te aronga e inangaru nei i te akatū i tō rātou a ngutuare me kore i te akamane e tō rātou ngutuare i nā ta tātou nutsi openga ku ki te tātou runga te nutsi me kore runga nutsi pepa i te au koto e anga no te tūranga o te tūtaki a ngā vai i roto i te tuato te tūtaki vai nei te aronga e tūtaki nei tō rātou vai i te e tuatou katoa kari i hoti me te kiake i te tāmo mō aere i te omita i te vai tuatū i te tanganganga o te vai i roto i te omutu aere katoa toa te rai āpua i kura kari i hoti me taki e te aere māri ua maira rai te anganga i roto i te tuatou i nā rāko i rina kia ue ko tāi katoa te ta eopira ki te omutu aere tangata takapini a rarotonga e te uriuri manako nei te tō tātou vai pera katoa te kawamani pera katoa te tangata e noo nei e anganga nei ki roto i te tūranga nei no tō tātou vai e te iti tangata

0: e ati e tupune i te Pukaria, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto, pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora ana kia koutou me te maate e koutou e tēro atu ki te iti te tō tātou nuti no te atiangani, noko nei te Pacific Media Network, te Raitio 531 PI, ko Jeannie Peratea. Kua akamatatu te kimikimianga ko ia te inquest no Pauline Hannah. Ko te kimikimianga o unutia no te tumu i takake te taitangata. Mi tāra o kia rā e karikite ia e atona mate. I ratu i rea te inquest nei no Pauline Hannah. Te i takake atu i te mata i te ruatawasini rongo o mata i ratu i tōna kāinga rai i Remuera i tāmaki makaurau nei. E ko tāna tāne. E tō te wawa e uamata ai e ko Philip Pokinghorn. I roto i te akawaanga no te tō te Philip Pokinghorn. Uki te e mei e kare i e apa i te ture mi tāro ki arai kare nā nei mūta tātui tāna waini. Ko te kimikimi angairia i te rānei i mua i te akawaanga. Te akawaanga, te korana tānia, te titaha. E ko te ia kimikimi anga no te akapapu anga e akapē e atike a Pauline Hannah i takake atue. E kāre te ia kimikimi anga rae no tāna tāne te tā te Pokinghorn. Ko te tiritiri anga o te Inter-Islander mei Wellington whanganui atara ki Picton no Tiararu i rua e te watu ki apopo ruitoro e te pupungi o kensara i atu te rira no te rewa kino e te tai akaki ko te au pate te rea e ko akakite i atu ki a rato te tauwi anga e ko kensara katoa te Blue Bridge e te au tiritiri anga mei Wellington ki Picton e mei Picton ki Wellington. Ko akite te minita o te pae api i te memanga te te Erica Stanford darae. Ka akapou te kawamani e ruongo urumata i tōpata i tu miriani tāra i te tireini oko o i te ta i au puapi i rutu i te wā e rima mata iti. E ko te au puapi i ka tireini i a rātou i rutu i te are api i te karanga i arae Classroom Based Training Scheme. Te amata iti ni e rima anere e rungo urumāwaru o te au puapi i nei ara e tireini nei. Te kariro nā te iamuni rungo urumāta e tōpata i tu miriani tāra e tūtaki a rātou. E rima i a te amata iti ki mo e ono anere e onungo uru au puapi te ka tireini i atu. Mata iti ruatawasini e rungo urumāwaru i rea e itu anere e a au puapi i o te ka tireini i atu. I runga i te a porokarama ni Classroom Based Training Scheme. Ko karanga te minita Stanford a rei ko akamata i te porokaramu i te amata i te tapakini. Nāra o kiria a te amata i te kimo rotawasini e rongo uruma itu ko te au puapi te ka o atu ki runga i te a tereini anga e tu anga amuni tauturu te te ia rātou e rongo uru tawasini tāra. No te tauturu i te tūtaki i te o course fees. Te tipa nei uki rātu i raro i o tautahi te waipaunamu ko te rewa uki no tia ngāra ka topa te kiona i raro i te tautau e ka toto atu ki te tuatonga o Waitaha Canterbury i tia ngāra ni. Ko tēnā tō tātou nūti nūti ati angani, kia ora ana kia koutou i teia te epitoma o te reo Māori kūki airani. Meitaki nō tā koutou turuturu o e tā tātou porokaramu pīmo no kūki
0: airani. E ati e tupu nei i te Pukaria, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto, pīmo no kūki airani, tō tātou nūti nō te ora.
2: Tēnā konei te reo o tō tātou o e tūpana. E iti tangata, ka reo na reo. E iti tangata ia, ka reo na kōrero. Te iti tangata, ka reo na kōrero. E iti tangata ia, ka reo na pasirea.

0: Kia ora ana hoa te o te ki. Te roturea tātou te tuonga te rito o te onuti. Nā e tēnei ko te api i Manurewa Central i Tāmaki Makaurau nei. Kua karangateta e social worker e tauturu ana ai e te o tamariki e pera katoa te kōpū tangata o te iau tamariki nei. O karanga ai arae no te oko maata o ki te penti ni te tamaki ang te tupu atu. Ngata ai te o metua iria i te akarawarawa. No te mea me te akamata ang mai te tamaki nei, mariki e Iran. I te kakakaki ang te muni o te oko i te pentin. E kua karanga i rea tata i au metu ara i tata i teme. Kare rawa te pentin i te apa i te tamari ki te api. Nā ko te ia māma i rea e social worker o ki e i rutu i te au api i te ratua i Manurewa. E erana ai e atoro erana ai e te o kopu tangata. Me akitana e mera au ki ai a rae pupungi rae e kare te tamariki e tegi te api, kare i e mana mana tai te ere te tiki te tamariki no te apai mai ki te api. Te maatango ki o te tamariki te akita mai a rae matara o ki rātou i te ere mai ki te api i te no o ki te kainga. Me no o ki rātou i te kainga. Tuke tuke te o pākau e tupona ki a rātou. Mi tāro ki a rae kakakaru o rātou ki tu rātou o mitu. Me ere mai rā rātou ki te api ka matara rātou no te mea. Ka ki te rātou i tō rātou o teke, e tu rātou tō rātou, ki tō rātou teke, i te api, e pera katoa, e o api katoa te ta i tā rātou e matara ana rātou i te rawe. I nā rā, ko te tūma maata, te iau tamariki ni e re, kare e tēna ki te api, no te mea kare e rauka nei te o metua i te akarawarawa i tā rātou o moni, no te akaki i te pentin ki roto i te motaka. Nā rā o ki rea e te o te ki te tai te miria ka akaranga tātou e hauwe e nā tātou re tātou e aka utu ngana ne me akamana o ke tātou e hau me ana utamariki o ke tātou e tola sain tona. Tā rā o ki rea ka anono i e tāua i te anga anga e kero ko mei te moni no te tūtaki te au kai u tūtaki tamariki te ere ki te api e me te reira te tū. Pēne e katoa o ki. Kāre katoa era wāna tā rātou muni i te tūtaki te bus me e pasu ki te tai e kanārunga te tamariki te bus. I nā rā tūki e reu ki a rehe me e rua me kuri e turua o tamariki a rehe kanārunga i te bus me kuri te rirue. Pēne iri a rehe no te tai o kōputanga ta māmāke me tai rehe oronga te piro o e te pai te tamariki. Manui o ne oke i tra matake nangai Manurewa te anga anga ne te Presbyterian Support Northern ki roto i te o api i te tauturu i te o tamariki e tō rātou kōpū tangata. Pī maunau kōki arani te reo o te isi tangata kōki arani.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Pepi mōnu ko ki airani nūti nō te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itstata. I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nūti nō te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru iroi, nā ta aruaranga tira, Maria tū oro, e oronga mai te reira.
1: Kia ora nā tātou katoa te itstanga te akarongo mai nei ta tātou nūti i te sāpati nei a mātou te ipukarea. Te o ngā ngai supu nei runga te tuatau e ipukarea, i a mātou i roto i te eptomai to pāke nei. Ko te tai anganga te irawe ia ki Poikura, taka mane atuanga i te ana i Petera, te atuanga inua ne, ko te te matara e aere uana te tangata nā uta, ia Petera e takapini katoa ia arurangi, no reira ko rawe ia te anganga, e te o atu inua, pera katoa te onumetua, papatau turu onumetua John Andrew, i te akatapu atu i te atuanga matara ne, e pera katoa i te meo kie, kua mā nea, kare e maata ako o te... Te o ngā ngai tupu nei ki reira, mei te ū, aere, me kore, ku aka mata katoa ia mei te matara, ki a o meita ki te o motoka katoa toa, me tere tere nā runga i te matara i Poikura nei. Te rua te nuzi ko ki te tātou rutu te tuatou, ko tai tātou ki te tuatou te maiwanui, i runga i a rarotonga, ko o tia te reira i te pō vareire ake nei, a te rui rua i tū mei nei, te rā āo aukute, karawe i atu, te oronga ngare ki te o pupu, te tamata o rātu i tō tātou i te tangata pera akotoa, te o tūroto, e te o tāke, te tere tere mai ki te pukaria i te akaraka rātu, i te o aitamu tūke tūke, te rawe ia, e ngā pupu kātoa toa. I roto katoa te amataiti, ko mātou tātou i tō tātou i tangata e noo mai nei, noo wao mai tō tātou i pukarea, tō tātou putuputuanga VT, Filipino, Āmoa, Tonga, e pera katoa, te Indonesian, i roto i te tātou, ko tomo te rātou, ki runga i te taua, i ko i te tauranga wānanga i te akari mai tā rātou peo, e i roto i te amataiti, ko kitina e mai, e te tuanga o te putuputuanga a te Filipino, kua rawe katoa rātou i te taitsuanga i te tātou peo Māori no reira mānei te kite atu te vairua o tō tātou i te tangata Filipino i rawe mai i tā rātou i rawe no te akararangi mai tō tātou tūranga Māori pera katoa tā tātou tuanga ne no te maiwanui te rua o te nūti kua rawe katoa ia te kua mātou tātou i te tātou i te o maiwanui katoa toa ka rawe ia te tai o kokoanga i te o apinga tuke tuke tātou tātou inua ka rauka i te pai mai no te pā inua mai i rito i te epito mai to pāke nei ko kitina e mai te o kite te o karape o te o mitua waini pera katoa te o mitua tāne te pai mai i tā rātou apinga te maini atu i te oko ki roto i teia makete nei no reira ko ki te au i te oranga te itu i te paririto o pera katoa te o mea te tā tarai ia e tō tātou aronga kite i roto i te tuatau no te pā inua tuke tuke pera katoa te o iti waine tā rātou kete te pāreo te kākau e kāre e ngara poina i te kai maanga i roto katoa i te eptoma nei ko kai tō tātou iti tangata i te kai a te inua o te aronga te imaru i roi i te rawe mai i teia ko kitina ia mai te tūranga o te okokoanga kei te tuata o the trade days of the BCI trade days. Te mānea o tā tātou apinga e okooko nei tō tātou i tangata no reira. Me ko tū koe, ko manuia koe, me kāra koe tū, ka uki hoko me koe a te mata i tiki mua. No te ia tuanga nei, no reira mānea te kite atu i te o mata o, te tai mai ki raratonga, pera katoa tō tātou i tangata no te pāinua mai, te tamu mai ki roto i te tūranga nei. Te toro i te mea o kē, ko te rārua te o aukute, ia mātou i te ipukarea nei, e te ngouru rātoe, e tae e, ki te rā e rawe ia e te ikianga māta, te rā te ngouru mārua o aukute. I roto i te tuatau katoa e te iti tangata, te ki te arene mātou, i te o anganga tuke tuke e rawe ia nei, te o rally, me kore te o uipaanga, te uipaanga ia nei, ki tō rātou o ngā i o ikianga tuke tuke. I roto katoa i te tuatau, te rawe mai nei rā e te tuanga o te o pā inua i tā rātou, i māru i roi, e pera katoa. I tāka ārāwe atu i te aronga e tūnei i roto i te tuatau, te iki anga māta openga te rawe ia, ko eo ki te matai te rota o senia ronga uru mārua. Kua autu atu te Cook Islands Party i roto i te reiru tuatau, e ko riro mai te Democratic Party, e ko rātou te tuaka tanutanu. I te reira mataiti, i te ia mataiti, te kitina ia nei, ko kitina ia te o tāre o te aronga kāre rātou i tomuake ki roto i te taiwātu pāti, māri rā, ko tū rātou e ko rātou anake, me kore te reo papaa, ko te independence, e maata te independence, e tū nei roto i te ikianga no reira. kua kita nei mai te iti tangata e te tauhi Māori e ua nei, te ia tūranga nei te meo kia mātou tātou i te humatanga te kawamani i te tuatou mua te rā i te mata i te tausini i wāne reo nunga uru Mārima. Kua rawe atu te tūranga nei o te opāti i te reira tuatou no reira i te tuatou kua maata te runga i tū nei ko rātou anake. I te rapua ngai ki au tū rātou i rito i te ikia ngā maata no reira. E te itstangata ākarakara Māori e mai i te onganga te heka tupu no roto i te tuatou. I roto i te tuatou, no roto mai i te au pāti aere nei, pera katoa te itstangata i tūnei, te au mata te tūnei e ko rātou anake i tō rātou tūranga no te e ki anga maata nei. Te au te nūti ko rave i atu, te tai rave anga ākarakaraanga i te uanganga tuke tuke tupu nei runga te tua te enua. Roto i te tuatau, te rawe nei rai te tāre tangata i te mea uki e waitata teia ki te rā o te ikianga. Te rapu nei te tuanga o te tāre tangata me kore te Statistics Office. Te upati teia nā rātou e rawe na te tūranga anganga nei, turuturu ia. E te tai putuputuanga i te tangata i roto i ngā puna tuke tuke, ngā oire tuke tuke, ngā waka o rarotonga pera katoa i te pāenua. Ko erina ke hoi, ko otita te pāenua tāre anga i roto i te tuatau. Ka māngata i irai mātou i rarotonga nei, i roto i te au oire i te mea uki e maata rāe te ongutu are pera katoa tau tūroto i roto i te tuatau te kānua no ia ke tāre i rātou no te tūranga o te tāre tangata. Te rima o tō tātou nūti. Ko ki te tātou i te iti tangata i tā tātou tamaiti i ia Rich Bonini te RNA e ki Paratane. No te tomu atu ki te tūranga o tāna āpi ianga me kore. No te taka e atuunga ki runga i te tei tūranga teitei i roto i te opera. Ko ki te tātou ki te tamaiti no nika o mai e tamaiti māriro i teia i roto i tāna āpi ianga e pera katoa i te akari mai ki te iti tangata i tāna i kite e pera katoa te tūranga o tōna reo. I roto i te tuata e ko tairia i ai e te tūranga teitei. I roto i tia tuonga opera nei no reira. Ngā kauparau te iti tangata i te mea uki mai e ki te kāinga. Ki runga te tua te inua i te aka uki mai i te aka meitaki pera katoa i te kimitau tūru i te aka nukono meitaki ai i Paratane. Ko irina ki au e, ko mataora te iti tangata i te mea i kukite rātou i te puapunga i te tūranga o te tamaiti nā tātou i tāna e rave nei i roto i tia tuonga nei o te opera. Te ono o te nūti ko ki te tātou i tō mātou tūranga e no nei te ipukaria ko ia uki ko te tūonga te e akarakaraia nei, akaramatosio e nei e te kawamani e te akaratu i te tai housing policy ko ia uki te tauturu atu i te itstangata i te akatantanu atu i te o rātou tūranga are nā roto i te tūonga kimpo apunga perakto i te tūonga i te akonukunu atu i te aronga i nongaru nei i tō rātou ua o rai ngusu are. I roto katoa i te tāpopa i nei, te akarakara matatio i nei, te ungusu are e kāre e tangata i roto. Me kātou, e kia akamani ako o i a teia, e pera katoa kia rentia, kia kimi pōpinga. No te okopu tangata i no rato, te ungusu are e kāre e tangata i roto. Nō reira, te aere nei rai te ururenga manako, e ko aere mai, te Cook Islands Party leader, ko e okia Mark Brown. I te akamaramarama mai i te tūranga policy nei, i te oralunga tūke tūke te karaukātu i roto i te tuatau. I te mea uki e te tangata me ngutu are tokoto e no ua nei ki runga i te o inua aere me kore te no nei koto ki waua kei te ipukarea ke tau e akaramatasi o koto pēnei ka apuapunga teia ke koto e tokoto kupu tangata. Ka re teia i te mea e ka raukawawe o te tautsuru i nā rā ki a marama tātou te akarakara ia nei. Teia ki a akaratu i te pōpunga te kariro i te katotua no roto i te tūanga nei o te tūranga are. Te no ua nei ka re tangata i roto pera katoa i te tautsuru atu i te aronga e inongaru nei i te akatū i tō rātou angutu are me kore i te akamane i tō rātou angutu are. I nā tā tātou nūti opinga ko ki te tātou runga te nūti me kore runga nūti pepa i te au koto e anga no te tūranga o te tūtaki a ngā vai. I roto i te tuatou, te tūtaki vai nei, te aronga e tūtaki nei tō rātou vai. I te tuatou katoa, kari i hoti meitaki ake i te tāmumou aere, i te omita, i te vaito atu, i te tanganganga o te vai. I roto I te ungu tuare katoa, te rai a poikura, kari o tsimetaki, e te aere mari o maire rai te anganga. Roto I te tuata o ina rako, I rina kia ue, ko tae katoa te tae o pira ki te ungu tuare tangata. Takapini a rarotonga, e te uriuri manako nei, te to tato vai, para katoa te kawamani, para katoa te o iti tangata e no nei, e anganga nei, ki roto I te a tūranga nei, no to tato vai. E te iti tangata I te mea o kie e manako pōpunga teia ki tō tātou iti tangata kātotoa ia, ki tau ia ka māra mātua ko rarotonga ua te inua I roto I tia tuatau e tūtaki nei I te pīra no te vai e kāre te reira I tāia ke me kore I arapaki I āke ki runga I tō tātou pā inua no reira mānia katoa te manako aere e tupu nei no te ākara mata tio aka ou I te tūranga nei o tō tātou vai pera katoa te tūtakianga o te reira e te o ime e reanga te akairi e mai ki runga I tō tātou I te tangata I roto I te tuatau tāku nūti o penga I te mea uke no au au e no au I te epitoma I tō pāke nei kua tae atu au I te mata I tō mātou atu, I te tuanga tāporoporo, pera katoa I te turuturu atu, I te Pukarea Society, e te apai atu I te tūranga o te māpuanga I tō tātou moana, te kōtinga o tō tātou moana, e te tanganganga I tā tātou peo Māori, tā tātou au ākonuanga Māori, I runga te tua te enua mangaia. Nā ko ki te tātou ia mangaia, miti āro e pukapuka kāre rato e noo ana ki raroa ke I te akaerenga a te akawanga mata. I runga ia rarotonga, no reira, I roto I te ia epitoma I topa. Kua ki tina ia mai te kite te karape o tō tātou I te tangata I nā rā kāre te reira I rekoti ia. Ki runga I te pepa, me kore ki runga I te matatutu, me kore ki runga u atu I te tai rāwinga kimi I te tātā atu I te ia kite, te ia karape, te ia marama, o tō tātou tūranga tangata e noo nei rutu te tuatau. Te vai nei māngunui, te aonganga I tupu nei, ki runga I a uau, e kua arawe katoa I atu te tuanga o te Historical and Cultural Society. Ko te ia pupu, te aronga te koi marama nei no runga te o ngangai tupua nei runga e mangai e no reira I roto I te etu atau mane te ki te atu I te iti tangata e tō rātou kite e tō rātou karape I te mea o ki e apinga tika e te kite e no ua nei ki roto I